0: 作戦部隊は基地よりタープ兵器実験所を作るようになった。731秘密兵器から化学兵器の専門家が来る。妙高地方に到着をするんだ。我々は国民の安全を確保、決して失敗は許されない。
1: 大佐、私に任せてください。
2: はい。
3: 山野、
1: この件は貴様の隊に任せろ。
2: はい。本日諸君をここに集めたのは一つ重要なことがある。皆の者に頼みたいことがある。竜爪の戦いで壮絶な戦死を告げた我が兄のために、父のような兄のために壮大な葬儀を挙げろ。そこで皆の者には多くの官僚を集めてもらいたい。兄の名を心に刻むように。
4: はい、はい。
2: 外は荒れている。
5: トイレは

0: 能给爷爷换个新花样吗？很好，你得很有军人的骨气。但是，我要告诉你，这种骨气在我这里是要付出惨重的代价的。我只想知道，你们武工队的总部设在哪里？
1: 在我心里，往这儿来，来啊！老西，那我倒要看看你的心是黑的还是红的。
2: 太傻。
3: よくやったな。ありがとう。すいました。こちらは作戦司令部から派遣された下副司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。
1: シナジンですか。
3: 你啊，你嘴我放干净点。
4: 爱家工程师为您服务。好网络就选爱家官网，我是郭晶晶。移动爱家，让家更有爱。
3: 下副司令部調査官の王さんだ。今日疲れたばかりだ。
1: シナジンですか。

0: 你啊，你嘴给我放干净点，我告诉你，你现在应该叫我长官，懂吗？
1: 红梅，停了。
2: 哎，言っただろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い、長官と呼びたまえ。
1: ひなじん、日が食わない。
2: 彼はワンディンゲンだ。
0: 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我跟你说话你没听见啊？你是不是聋？
2: 伊瓦马润，
3: 太傻，今のどこられません。
0: 他妈就是一废物。

0: 一个，你他妈蛋，
1: 杀了吧！
2: 王さん、
3: 明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に埋めてやることで、八王に対する謝意尽敗。
0: 随便。
2: 要不然。

0: 分かった。すぐに陸軍病院に知らせろ。一番優秀な医者を用意すると。
1: はい。
0: それから武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しろ。
1: はい。
2: 安本啊，冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでも構わん。
2: 既然这样的话，你就把整个宪兵队调空啊。
0: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
0: なるほど。因射抽动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊！
0: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、武功隊を捜査しろ。
1: はい。

0: さやさん、ご覧ください。
1: 八郎の軍旗。
0: これは普通の八郎軍軍旗ですありません。我々歼滅師だ。八郎軍独立だ一兵の軍旗です。武功隊の第三隊は八郎軍独立団一兵の抜かれたものです。
2: 渡辺、これをどうやって手に入れたのだ。
0: 私の部下がイコス隊を撃ち殺して落格したです。

0: そうだ。このタワーはだいぶ前に潰したが、何人か生き残り独立剤を作った。
1: 这么说，天元破棋还是有点作用啊？
2: 用处很大。有了这面棋，蜈蚣队一定会出现。
3: 就是没有这面。

0: 明日は兄のつもりでこの旗を使う。武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。
1: 南本呐，谢谢你这么看得起我啊。不过，我倒是觉得这种事儿更适合他去做呀。
2: 王先生，本本大佐把这面旗交给你，一定有他的理由。
1: 你跟我说这个话的意思就是你在拒绝我了。我告诉你啊，我今天还有别的事情要去做。他晚上武工队就要来刺杀他了。

0: 渡辺、王さんは準備が整っている。不交代を待つのみだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか？
1: 検定経過がだらけてます。
0: 気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 所以啊，我觉得这件小事他还是可以能胜任的啊。

你放心，有我在啊，武功队不能把你怎么样。他们没什么好果子吃啊。渡辺，先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に、奴らを埋めてくれるわ。

0: 大家请原谅。私が長寿のバス。我亲自来自导致。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ててくれました。
1: バッキャロ。てめえ。
0: 兄が
1: 十年やってんねよ。
0: すみません。いてつく寒さの京都の中を豆たんを拾い歩き、我々はそれで生計を立っておりました。それから間もなく陛下から福をいただきました。
2: 皇軍に順次在哪儿呢？
0: 私にとって憧れでありました。

天に召します。兄の御事よ。我々は一日も早く破業を成し遂げ、ジェンリー・ダートンやゴンロンチュや、ダートは狂論剣を完成させます。兄の偉業をついて、本日壮絶な死をつけた兄のために、私は一つ特別なものを準備いたしました。

0: これは非常に特殊なものです。少し前我が部隊が、うん、我が部隊が、
1: はい、どうやったんや、お前
0: 八郎を追撃しているということ、我々は手ごわい敵に遭遇いたしました。しかし我が部隊は八郎に一個対応。

0: 少佐、前に村があります。
1: 村で体勢を立て直し、ここで援軍を待つ。
0: はい。
1: 待て、他にバレんように動け。雷ちゃん進攻は失敗した。中国軍はこの木に攻めてくるかもしれん。今は奴らの勢いを避けよう。我々の動きを中国軍には気づかれるな。
0: はい。

0: 快点，放开我！拿开你臭手！队长，你们……我们的校长最喜欢和你们中国的聊天，聊天可以解决很多问题，聊得好的话，还可以不用死。看你们之前的样子，说说吧，有多少兵力在保护莱城了？
1: 具体分不清况怎么样了？哼！立て！貴様何がおかしい？人が話をしているんだ。笑うのはとても無礼だ。分かったか？ワンバッタイ！
2: 馬鹿たれが！笑うのが好きなんだろ。馬鹿たれ！さあ言えよ。
0: 校長要你娶我。
2: 放开我！放开我！快说！放开我！快说！放开我！放开！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜生！畜
1: いいだろう。今は言わんでもいい。ちょっと見せ物を見せて。言うかどうかそれから考えろ。
2: はい。

0: 援軍は想像しているよりも早く、必要としているよりも多い。兵士たちはもうすぐたどり着く。前回の屈辱は敵の血によって洗い流す。今回の栄誉は我々の血で掴み取る。天皇陛下、万歳！万歳！
1: 队长，全都是炸药。

0: 長さん、中国軍団へ攻撃してきた。武器が強く、第四分隊はほとんどやられました。
1: なんだと、バカ。何を慌てている。奴ら何人いるんだ。
0: わかりません。少なくとも一隊の兵力が。
1: 作戦用意だ。
0: はい。

0: 鬼塚、いい時に来てくれたよ。本当にありがとう。
1: 宮本、君たちのここでの戦いは大変困難そうじゃないか。俺が初めて戦場へ立ったのを思い出させてくれるよ。
0: 今回の敵は手強い。
1: 小さい雷ちゃんだ。これほど多くの兵を持って奪い取れないとは。宮本、もし私なら司令官としてのメンツを失ってしまうぞ。
0: 鬼塚少佐の聖兵さえいてくれれば、雷ちゃんは必ず落とせる。
1: 私が雷ちゃんに来た時、一つの任務を授かった英国の武器専門家が武器設計図を持ち、我々の追撃中に雷ちゃんに逃げ込んだと思われる。宮本、奴を探し出すことを心に留めておけよ。
0: わかった。心配はいらん。雷ちゃんの中国軍の動きは見張っておく。奴らがその専門家を護送したとしてもすぐに察知できるようにする。
2: 你说什么？
3: 总部决定放弃莱城，日军这次下决心要拿下莱城。这一仗，我们必死无疑了。崔政委，带着你的部队先撤吧，我留下。
2: 林团长，既然这样的话，为什么不一起撤呢？
3: 这是总部的命令。不能撤掉所有的军队。如果这样的话，日军就会察觉我们已经解破了他们的电报密码，这对日后的作战影响非常之大。为了大局，必须有支部队留下来，这也是总部的考虑。从船上这身军装开始，你将生死置之度外了。崔政委，锅得有人守，仗得有人打。我们是军人，服从命令是我们的天职。
2: 那好，林团长，既然这样，要守一起守，要打一起打。
3: 好兄弟，但是我们不能做无谓的牺牲。我林飞已经是一个弃子，但你们必须好好活下去。这么多来城的百姓，必须有人掩护他们离开，这个责任很重。
2: 可林团长，
3: 崔政委，为了大局，

0: 止まれ。
1: はい。
0: 罠に気をつけろ。正体に追跡させるんだ。他は戦車隊とライちゃんを攻める。一旦ライちゃんを攻め落とせば、奴ら残党もただの浮遊霊みたいなものだからな。
1: はい。行くぞ。
2: 兄弟们，慢着点，让小鬼子跟上咱们。
3: 是。

0: 調査、戦車が大きな損傷を受け、来週まで持ち込んでありません。
1: バカされ、早く戦車を修理せんか。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 没能把他们的坦克攻下来，付出了很大的代价，仅仅是延缓了他们的进攻速度。

0: 前ら見たか、共産党のやつ走ってきた。あれは俺たちを追うべきやつだ。
1: 見たことありません。あいつらは中央軍の捕虜です。
0: 行け。
1: はい。

0: たった今本部から送られてきた電報だ。
1: 2日以内に雷川を攻め落とせ。その後すぐに北上して戦え。
0: 鬼塚少佐、どうすれば2日で雷川を攻め落とせるだろうか。
1: 火力が強い上にさらに賢い。
2: 总部今日电，先二日内拿下莱城，然后北上会战。
3: 郑王，你还是回总部吧。你通晓密电，留在总部会有更大的用武之地。
2: 师哥，你要说的我都知道，我想说的你应该能明白。
3: 我知道你舍不得来城。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は避難の第18小団君の1、2教師の所領。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連帯を命令して、疲労12時頃に総雷の修復を占領して、ぜひ全て。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。第二本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で中西から反転して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の小陣地の86の部隊はどんな部隊だか。
0: 86の12教師
1: ケイダス19C のどなたのか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: ほら、トモ君、気がついたか。この86号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この86の指揮官の防御性のベテランだよ。反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの86君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特に N タグで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、こんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われている。もし外部、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 日本人暗杀了万松集团董事会所。
1: またこの雷神の土ね。こいつのせいで全部バレてしまった。
2: 役立たずどもめ。卓明金社も見つからず、ただの物書きである雷神の土も捕まえられない。役立たずめ。亀田さん、あんたは一体我々の話を聞いてるのか。
3: ああ、何を話しているんだい。
2: 貴様のことだ。特に貴様の単独行動が作戦失敗を招いた。我々の意図が公になってしまった。お前は全ての責任を取れ。
3: 君たちに責任を取らせる気なんてないさ。
2: お前どういう意味だ。
3: 俺の錬磨はまだ終わっていない。もちろん継続していく。
2: まだ一人でやるつもりか。
3: お前たちと協力しても意味はない。
1: 亀田くん、私たちがいなかったらとっくに倉庫で死体になっていたわよ。
3: あの4人が俺をやれるとでも思ってるのか。
2: 閣下の顔の傷がそうおっしゃってますが。
4: 何だと。
5: どうだ。
1: 何してるの。
3: 自分が日本人であることに感謝するんだな。
2: なぜだ。
3: そうでなければお前はもう死んでいる。

0: 告诉你一个好消息，今天采访结束了。
1: 采访一结束就意味着你要离开了，对我来说可不算什么好消息。
0: 说真的，丹尼尔，你总是能抽出时间接受我的采访，我总觉得好像欠你什么，要不然我请你吃中餐吧。
1: 不要不要，我对吃饭不太感兴趣，尤其是中国人的饮食习惯太浪费了。
0: 那我就请你吃西餐。
1: 你要是真心想报答我呢，我倒有个办法。
0: 好，你说。
1: 三天后有个酒会，想请你做我的舞伴，怎么样？
0: 行，没有问题。
1: 那送你回去。
2: はい、私です。先生ご指示を。
3: 亀戸は見つけたか。
2: はい。今回の作戦は匿名金社の妨害を受け失敗しました。次の機会を探していますが、亀田君は単独で遂行すると言って協力を拒んでおります。
3: そうか、勝手にさせておけ。
2: ですが事態は急を要します。
4: そう、それに次の機会はすぐにやってくる。
2: それはどういう意味です？
4: 3日後、アメコーは就任後の各方面の指示に
3: 報いる形で百楽門で主演を催すつもりだ。この情報を亀田君に伝えろ。
4: だが彼の行動には関与するな。
2: はい。しかし亀田君は。
3: 安心したまえ。
4: 他に駒を用意してやる。さらに強力な駒をな。
2: 了解しました。同時進行で行くんですね。
3: できればの話だかな。
4: できなくても亀田君にアメコを警備する奴らの気を引かせることができる。
3: そうすれば私の駒が容易に王手をかけることができる。
2: わかりました。すぐに亀田に連絡します。
4: 主演のことだけ伝えろ。他には何も言うんじゃない。
2: はい、わかりました。
5: 来人、

0: 你是？妙玉，
1: 妙玉。
2: 団長、
3: 私です。
4: ワンチンニャン、不幸なお知らせだ。重心はお国のために重視した。後のことは君が一人でやるんだ。
2: まさか重心までやられるなんて信じられません。
4: 罠にかかったんだ。シナ人は狡猾だよ。君も最新の銃払え。
2: ご安心を。誰も私の正体を知りません。任務は必ず遂行します。
4: よし、頼んだぞ。いい知らせを期待している。
2: はい。
5: 我受伤以后昏倒在河边，醒来以后发现自己在船上，原来是当地渔民救了我。伤好回到上海以后，我就一直在追查那个叛徒。
6: 叛徒就是江远涛。
5: 是的，不过一开始我并不知道，后来林黛被江远涛他们堵在小院子里，我就知道江远涛就是真正的叛徒。于是我就放了烟雾弹救了林黛。

0: 妖怪。
1: 安倍長官、雷神の土の正体が判明しました。奴は…
0: まさか奴が…
2: はい。
0: よし、よくやったぞ。だが潜伏を続けろ。命令があるまで頭を出すな。

0: 信じられません。
1: 恵子くん、感情に理性を左右されてはいかん。君が思いを寄せているのは知っている。しかし帝国の利益が最優先だ。疲れているな。休暇を与える。よく、よく休んでおけ。
0: いえ、いりません。この事件を調査します。
1: これは命令だ。

0: 調べはついてるんだ。それに奴は共産党だぞ。
1: 嘘よ、全くわからない。
2: なぜ彼をいじめるのよ。どうして。
0: 俺もわからん。なぜ奴にそんなに優しくするんだ。
1: 優しくしちゃいけないの。私の勝手でしょ。ほっといて。

回も調査した上、阿部先生が直々に逮捕令を出したんだぞ。先生が奴をいじめるためにやってるとでも言うのか。取り乱してすまない恵子だが、分かってるのか、君の体には邪馬台民族の高貴な血が流れてるんだぞ。

0: 好吧，我就算你没那个意思。不过你给我记住了，我江远涛不是什么善男信女，所有跟我作对的，没有一个人有好下场。是是是，
1: 江主任，没什么吩咐。
2: 我先下去了，回去吧。管好你的枪。啊，再不会走火了，再不会了。宋国君，
3: 惠子，啊，
2: 惠子，
3: 真的是你啊！这是我吃过的。
4: 最满意的一顿饭，承蒙你这么看得起我。你要是不怕花钱，我就多看他亲你几次。
5: 当然不怕了。
4: 重要一点，你们这场非正义的战争会以失败而告终的，到时候我们那日本帝国主义。
5: つまり、恵子はあの記者に会ったのか。はい、帰ってきても黙ったままで部屋に閉じこもったきりです。女というものは感情的なもんだ。恵子も例外ではないということだ。安倍先生、私には分かりません。なぜあそこまであの中国人に失脚するのでしょう。
4: もういい。この件は忘れろ。感情のことは誰にも説明できん。